0: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since's Cola, refresh your life.
1: まだいつものまつげ?私は一日中、プルントカール。根元ムチッと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろう。
2: Want to enhance your beauty?

0: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎます。
0: ダメダメ、
2: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: うん、これは想定外ですね。
4: また神の
5: 漆黒の中に刻まれる
4: 準備。
5: さて、手やろう。
6: 今日は克服。
0: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
7: V 케어 들어보셨나요?
8: V 라인을위해내가바꾼건딱하나. Toy Story 니아르.
9: Camion Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.

0: ルート設定完了。戦艦降下します。
1: 迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません？
1: ダメダメ、
3: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: うん、これは想定外ですね。
5: また神の
6: 漆黒の中に刻まれる
1: 準備で。
6: さて、やろう。
3: 今日は克服。
5: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。

0: モンロー先輩とさくら先輩から電撃発表があったその日、新しく部長になった猪野先輩と話し合いをして、私が副部長、青が会計を担当することになりました。星崎高校は日常に戻りつつあります。変わったことといえば、数日前、
1: はーい、生徒会長、
2: 失礼。この恋の記事を書いたのは、
3: 私ですが。
0: なんと、中庭の恋の名付け親はお姉ちゃんだったのです。その記事を載せた新聞の噂が口コミで広がって、最新号はあっという間に完売。イブ先輩は嬉しい悲鳴を上げています。だいたい片付いたかな。
4: うん、どうも、鈴谷です。
0: あ、鈴ちゃん。
4: はい、これ文化祭の時の請求書。
0: あ、はい。よかった、すずちゃん元気になったんだね。
4: すずやベーカリーの看板娘たるもの、あれごときじゃへこたれません。
0: すずちゃんがプロデュースした地学部のパンケーキは、文化祭の出店コンテストで惜しくも準優勝。
4: 負けたのはもちろんショックだけど、今の私に打ちひしがれている暇はないのよ。
1: あの、すずさん、これ予算オーバ
4: ーこれからのすずは攻めの姿勢で行きますので。
0: すずちゃん、今は打倒満件に燃えています。そんな中、まだ日常を取り戻せていないのが。
5: お疲れ様。
0: あ、モンロー先輩、さくら先輩。
2: 置き忘れてた参考書取りに来たんだけど。あんたたち、私の荷物にいたずらとかしてないわよね。
1: さくら先輩、
2: 突然部長任せちゃって悪かったとは思うけど、そんなに思い詰めなくても。
1: でも私絶対向いてないです。いつも自分のことで手一杯だし。
6: いのちゃん、困った時は見方を変えてみるといいわ。
1: 見方？
6: 部長になればみんなを手足のように使えるんだって。
2: あんた、そんな風に思ってたの？
7: おっす。
0: 先生、何かご用ですか？
7: 近所の子供会からあんたたちに依頼が来たのよ。
1: 天体観望会講師のお願い？
7: 文化祭で展示を見てくれた人が連絡してきてね。急な話だし無理しなくてもいいけど、どうする？
1: か、
0: 猪野先輩、私それやりたいです。
2: あ、でも私とさくらちゃんはその日模試で行けないし。
0: 大丈夫です、私たち3人でやりますね。
1: ちょ、ミラ
0: な、なに？
1: 猪野先輩がおろおろの状態でイベントだなんて。
0: だからこそ引き受けるべきだよ。天文イベントなら私たちが中心に動けるし、これが成功すれば。
6: なるほど、猪野先輩も部長として自信がつくかもってわけね。
0: そう。
1: でも、もしかしてすずちゃん来る気満々？
4: 攻めの姿勢です。鈴や、夜の営業活動をさせていただきます。
1: わかりました、お引き受けします。
0: 新生地学部活動開始です。

0: 子供の背を考えると三脚は伸ばさなくていいよね。
1: アイピースはこれがいいかな。
0: あっちが南だからこのくらいかな。
1: すみません、あまりお役に立てなくて。
2: とんでもない、イノ先輩には解放用の写真撮影っていう大事なお仕事がありますから。
1: そうですよね、頑張ります。
3: おーい、そっちの準備はいい？そろそろ子供たち来るよ。
2: 大丈夫です。
1: 緊張します。はじめまして、星崎高校地学部です。今日は望遠鏡を使ってみんなでお星様を。
4: 出たな、イカ星人。
0: 全然聞いてくれない。
2: ねえねえみんな、今からお姉さんが大事なお話するよ。
1: ほっといる。
2: 急いで。
1: 他の皆さんは大丈夫ですか？
2: ミラくんが足を踏んだ。
1: お待たせ。
2: すずちゃん、メグちゃん、はい、みんな注目、お星様クッキーだよ。
5: これを食べながらお姉さんのお話しっかり聞けるかな。
2: この星を見ます。
5: わっ、僕知ってる、土星。
2: ピンポン。この土星は地球と同じで太陽の周りを回っている星なんだよ。
0: これは地球の絵です。
1: ちっちゃい。
2: それだけ土星が大きいんだよ。
0: 土星の大きさはだいたい地球の9個分。氷や岩石でできているフラフープみたいな大きい輪っかを持っています。
5: 俺フラフープ得意。
1: 私も。土星どこ？
0: 土星見てみたい人。
2: ここに触らないでね。
5: あー、ちっちゃ。これ本当に地球よりでかいの？
2: そうだよ。でも実は中身がスカスカで水に浮いちゃうって言われてるんだ。
1: 私も見たい。
5: 俺も。
2: はいはい、10番だよ。
1: 盛り上がってきたじゃない。
2: みんな楽しそうだね。さあ次の人どうぞ。
0: はい、図鑑で見たのと同じでした。
2: え？
5: 次は？
1: あ、はい、
6: 先生、お茶どうぞ。
5: あ、どうもすいません。
2: 今度は M31、アンドロメダ座大銀河を見ようと思います。銀河っていうのはたくさんの星の集まりで、望遠鏡だと形がよくわかるよ。さっきと違うから見てみて。どうかな？
0: ただのモヤモヤですね。
1: なんか一筋縄じゃいかない子が一人。
0: 今度は自分の目で見える星様を探してみよう。あの星がベガ、あの星がアルタイル、あの星がデネブ、3つの星をつないでできるのが夏の大三角形だよ。
1: へー、秋なのに夏の星が見えるんだ。
5: 俺三角形見えた。
1: 嘘、どこどこ。
0: 星変形っていうのもあって。まあ全員がすんなり興味持ってくれるわけじゃないからな。
1: 三角あった、はい、お姉ちゃんあったよ。
0: あ、観望会楽しくない？はるかちゃん。
7: はあ、そもそも来たくなかったんです。気の合う子もいないし。でもお母さんが行ってきなさいって。星を見るのって何が楽しいんですか？私にはただの光っている点にしか見えません。
0: ただの光ってる点なんだけど、ほら、あそこの星をつないでいくと W の形になるでしょ？あれはカシオペア座っていう星座。
7: はぁ。
0: あと星の光をスペクトル分析すると恒星元素や表面温度が分かったり、遠くの星を見ると大昔の宇宙のことが分かったり、
1: あ、ごめん、私説明が下手で。
7: 大昔の宇宙って？
1: 星の光が地球に届くまで時間がかかるから、例えばさっき見た土星は約80分前の姿だし、もっと遠くにあるアンドロメダ大銀河は約230万年前の姿を見ていることになる。
7: じゃあもっともっとずっと遠くの星を見たら？
1: そうだね、宇宙の最初の頃の姿が見られるかも。ただの光る点だけど、線で結べば星座に、遠くを見ればタイムマシンに。それってすごいと思わない？実際そういう研究をしている人たちもいて。
7: ちょっとすみません、さっきのモヤモヤもう一度見てきます。これが230万年前の姿。
5: あ、お姉ちゃん見て、変な流れ星。
2: 変な？あれは人工衛星だよ。
5: 人工衛星？かっこいい。
2: 太陽の光を反射して光って見えるんだ。星見てると結構通るから楽しいよ。そうそう、今夜はオリオン座流星群が一番見える日なんだ。
1: 明日の朝方まで流れ星が出やすいから観察してみてね。
2: 目印のオリオン座はこんな感じ。ここからいろんな方向に流れるよ。
3: いい表情してるね、みんな。
7: はい、とっても。
3: もっと気楽に考えようぜ。悩みながら楽しみながら少しずつ自分らしい部長を目指していけばいいんじゃないかな。
7: はい。
2: さーて、そろそろ私も夢を本気で追いかけ始めようかな。
5: え、お姉の夢って？あれ、言ってなかった？
2: 私の夢は鈴屋を世界一のベーカリーカンパニーにすること。鈴屋の美味しいパンが食べられるカフェを世界中の街にオープンさせるのよ。
6: すごく壮大な夢だね。
2: というわけで、お姉ちゃんはこれから一人営業してきます。
8: こんばんは。
9: あら、見た顔だと思ったら萌え萌えちゃん。いつもお世話になってます。
6: さすがおね。私もまずは高校合格かな。
3: お疲れ様。先生から聞いたわよ、官房会好評だったみたいね。
1: ソフラ先輩。
6: 全部手ぶれ。
7: オリオン座あった。
1: ただの光る点だけど、線で結べば星座に、遠くを見ればタイムマシンに。
10: ちょっといい？
1: ん？
2: あ、また流れたよ。見えた？
1: うん。
2: ねえ、もし未来に行けたらさ、私たちってどんな風になってるかな？青と一緒に小惑星見つけられてたらいいな。
1: そうだね。

0: I'm an all-around media personality. Of course, I read books because not only they give me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCA Kent Media. At iilan pa yan, marami pa yan ha. Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCA Kent Media. Because reading is indispensable.
1: お休みよ?
2: あら、珍しい。 先生は体調不良だって言ってたけど。
1: すずちゃん。 私昨日夜青と一緒で元気だったのにお休み!
3: さ、叫ぶ前に整理して。
2: 青の体調不良がミロのせい?
1: どういうことですか?
2: 電話しながら夜中までオリオン座流星群見てたから。
3: でもその割にはミラはピンピンしてるじゃない。
2: こたつから首だけ出してたから。
3: ズボラが功を奏することもあるのね。
1: ミラちゃん! よかったら放課後一緒にお見舞いに行きませんか?
2: お見舞い?
1: 部長として青さんの体調は心配ですし、 それにもし原因がミラちゃんの言う通りなら、 課外活動をちゃんと管理できなかった私にも責任が。 だからその一緒に謝りに。 部長副部長初めての共同作業ですね。
4: ストップストップ!
3: お見舞いって元気になってほしいからするものでしょ? 仲良しの二人に頭下げられて嬉しい気持ちになると思う?
1: 確かに。
3: 私は家の手伝いでいけないから、 代わりにアドバイスをば。

0: 同じ甘いなら、口説き文句よりスイーツってことですね。
1: イノ先輩、それは？
0: スズさんから預かったメモ帳です。お見舞い中に面白いことがあったらメモしておいてって頼まれて、責任重大です。
2: 没収。
1: あ、返してください。
2: それにしても、昨日元気だったから驚いたよ。電話が原因だったんじゃないかって心配して。
3: 私、寒さには強いから。
0: そういえば、長風呂してたってお母さんが言ってましたね。
2: 何か考え事でもしてたの？そう、この本のこと考えてて。
3: あ、それ、前に話してた小学生の本？
2: うん、少し前にネットで見つけた古本。
3: 小学生を見つけた人たちの体験記だよね。
2: うん。
0: それって珍しいものなんですか？
2: はい、小学生の紹介をしている本はたくさんあるんですけど、具体的な見つけ方が書かれてる本ってほとんどなくて。
3: ああ、この本借りてもいい？
2: もちろん、そのつもりだったから。
3: ありがとう。はあ、この人800個も小学生見つけたんだ。
0: お見舞いに来たのに私たちが楽しんじゃってすみません。
2: そんな、私も楽しんでますから。
0: 大丈夫ですか？
2: はい。熱も下がったし、明日は学校にも。
0: そうですか。よかったです。お大事にしてください。
3: じゃあ、また学校でね。
2: うん、ありがとう。
4: よかった。昨日はもうミラが泣いて泣いてどうしようもなくて。
1: ちょっとスズちゃん、昨日の変なアドバイス、あれめちゃくちゃ滑ったんだけど。さては私で遊んだら。
4: だってミラ素直で可愛いから。
0: アオさん、まだまだ頼りないかもですが、私たち部長と副部長頑張りますから、何かあったらいつでも話してくださいね。
2: ありがとうございます。
1: 超難しかったんだよ。
4: 今日は何の騒ぎ？
1: 門戸先輩、
4: 官房会で手ぶれがひどかったのはシャッタースピードのせいかしら。
0: フラッシュなしで撮ろうと思っていろいろいじりすぎました。その後設定を戻して撮ってみたんですけど、
4: ブレてるわね。もしかしてイノちゃん半押ししてないのかな？
0: 半押し？
4: ピントを合わせるためにシャッターボタンを軽く押すんだけど。
0: なるほど、早速やってみます。えい。
4: 原因が次々明らかに。
0: スマホで撮ってばかりじゃダメですね。
4: そんなことないわ。無理して新しいことをするよりも慣れたやり方を選んだ方がいいこともあるし。
3: ねえ聞いて、私推薦で。
4: いざとなればレタッチソフトでいじれるから。
5: 何の話かは知らないけど、遊ばれてるってことはよくわかるわ。
3: 推薦合格？
5: さっき家に通知が届いて、お母さんがメールで知らせてくれたの。
0: おめでとうございます、さくら先輩。
3: おめでとうございます。
4: さくらちゃんおめでとう。
5: ありがとう。うちに来てたってことはあんたんとこにも。
4: うん、届いてると思う。私たち推薦で同じ大学受けたの。
5: 学科は別なんだけどね。
4: みんなに心配かけたくないから、試験が終わるまで黙ってよって二人で決めたのよね。
5: ちょ、余計なこと言ってないで、早く帰って確認しなさいよ。
4: はーい、結果が分かったらメールするわね。じゃあまた明日。
3: 門戸先輩からのメールは次の日になっても来ませんでした。気になる。
1: ミラ、もうすぐホームルーム始まるよ。
3: あれ、イノ先輩。
0: ミラちゃん、アオさん。
3: アオ、
0: まだ教室には来てないみたいです。
3: ますます心配になってきた。
5: だからあんたたちには試験のこと

0: さなかったのよ。私たちのことでそんなに困惑されちゃたまったもんじゃないわ。
1: でもだって、
0: だってじゃないの、まだ試験があるんだから。そんな顔絶対にモンローに見せないでよね。
1: はい。
0: ともかく私たちがしてあげられることはほとんどないんだから、代わりに自分たちのことをしっかりやりなさい。いい？
1: はい。
0: 以上。とはいえ昨日は私もはしゃぎすぎたわね。
1: あお、これまでに集めた小惑星関連の情報をまとめてみよう。
2: うん。私が今やるべきこと、地獄オリンピック？これは独り立ちするための部長としての第一歩。
3: 新しいことをするよりも慣れたやり方を選んだ方がいいこともあるし、
1: 先輩の優しさに甘えてちゃダメです。遠藤先生。
4: ん？猪瀬どうした？
1: あの、この地獄の大会ってまだ申し込み間に合いますか？
5: 私たちは前を向きます。思い通りにならないことがあってもきっと素敵な未来が待ってるって信じてるから。

0: いいのが一人で地学オリンピックに？
1: はい、今度の日曜が予選だそうです。
0: へえ、驚いたわ。あの子がそんな挑戦を。
2: ですよね、私も参加してみたかったな。4年に1回なんてすっごいレア。地学オリンピック、どんな競技があるんだろう。
0: 競技って違うわよ。
2: え、違うんですか？オリンピックって名前だからてっきり。
0: 気になったらまずは調べなさいよ。地学オリンピックとは、中高生を対象とした地学の大会で毎年開催。国内の予選本戦を突破した生徒から国際大会に参加する代表が選抜されるの。
2: さくら先輩詳しいんですね。
0: うちの妹も受けるのよ。
2: 妹？さくら先輩、妹さんいたんですか？
0: 今中3。
2: うわー、中学生で。
0: 予選本戦を突破してタイの国際大会に行きたいんだって。
2: タイ？
3: ミラ、ミラ、気が早い。
0: だけど祈ったらどうして急に。
3: 合宿の写真を見ててピンときたみたいです。
0: なるほど、地質標本館の展示ね。うち弱小部だし全然別世界の話だなって思ってたけど、それをあの子がね。何を？
2: さくら先輩、今すっごく優しい顔になってます。

0: 面白いね。私佐伯。
1: あ、猪瀬です。よろしくお願いします。
0: 猪瀬ちゃんすっごく緊張してない？初参加？
1: はい、うちの学校からは私一人だけなので。それにここにいるみんながライバルだと思うと疎外感が。
0: ライバル？なるほど。私去年本戦まで行ってさ、もちろん他の子に負けないぞって思って参加したんだけど、蓋を開けてみたらみんな地学が面白くてしょうがないっていう同類ばっかりだったよ。もう大会の結果が入試に使える大学もあるから、それを目指してる人ももちろんいると思うけど。
1: え、そんな制度が？
0: 募集要項に書いてあるよ。
1: そうでしたね。モンロー先輩には内緒にしよう。
0: そろそろかな。まあ楽しくやろうよ、猪瀬ちゃん。
1: あ、はい。
2: 皆さんおはようございます。今から問題用紙を配ります。
1: すごいです、佐伯さん、本戦経験者なんて。きっととても頭が良くて問題もバリバリ解いちゃうんだろうな。
2: それでは始めてください。
1: 獲物を見つけた獣の顔です。集中集中。まずは地質分野の問題ですね。クリノメーターの読み方に地層類獣の法則、示準化石、この辺の問題は解いていて楽しいです。地質断面図に火山にマグマ。気象分野、海洋分野、環境分野。苦手分野ゾーン。一通り勉強しましたけど、やっぱり仕組みを理解していないとちゃんと解けた気がしません。最後は天文分野、惑星の問題ですね。あれ、思ったよりスイスイ解けます。どうして？あ、いつも部室で一緒だからですね。
2: あと10分で終了です。
1: どうしよう、あと1問どうしてもわからない。早く終わった人はもう帰り始めてますし。正しい文章をあからおから2つ選べ。あからお、あからお、あからお。
2: 終了します。
0: いやー、終わった終わった、楽しかった。猪瀬ちゃんもお疲れ様。大丈夫？
1: 詰め込んだものを一気に放出したので。でも参加してよかったです。ここに来て初めて感じたことがたくさんありましたし。
0: そう、
1: いかに自分が小さいかとか。
0: あ、そう。
1: はい、自分が思ってるより世界は広いんだなーって。
0: ああ、身長的な意味かと。せっかくだし駅まで一緒に行こうよ。
1: はい。お、そうだ、私帰りにちょっと寄りたいところが。
0: 買い物とか？
1: いえ、川を埋め立てたとおぼしき小道を発見したので探検したいなーって。
0: 何それ面白そう。
1: ダメでした。
3: もう結果が出たんですか？
1: いえ、自己採点してみたらボロボロで。
4: でもなんだか嬉しそうです。
1: はい、この地学部の他にも仲間がいっぱいいるって分かったので。
3: 仲間？
1: あ、写真見ます？
3: 見ます見ます。
0: 一歩踏み出して私たちよりずっと大きくなっちゃったわね。
4: そうね。
0: お、帰るの？
4: うん、みんなの顔見て元気出た。私ももう一踏ん張りしないとね。
0: お疲れ様。
3: これが佐伯さんですか？
1: はい、帰りに探検した時の記念写真です。
3: デジカメなのにブレてない。
1: ああ、それは佐伯さんに撮ってもらった写真で、私のは。

0: 電磁調理器ですか。
1: はい、遠藤先生にカセットコンロはダメって言われちゃったので荒谷先生から借りてきました。
0: 早速準備しましょうか。
1: はい。うわ
2: ー、文化部はブレーカー強要だ。
3: 気をつけてね。
4: 何？闇鍋？
1: うん、クリスマス忘年会。
0: よかったらご一緒にいかがですか？
2: せっかくだが、新聞部も忘年会中だ。
4: ああ、それでその格好。
3: メリークリスマス&良いお年を。
1: 怒られちゃいました。
0: 困りましたね。隙間風がひどいからヒーターは欠かせませんし。あ、そうだ。石焼きのお鍋なら。
4: 石焼き？
0: 高温に熱した石をお鍋に投入して調理する郷土料理です。
4: なるほど。
0: じゃあ早速石焼きに使われるデイサイト室溶結業界団探しに行ってきますね。
4: どこへ？
0: 小賀半島まで。
4: 却下です。青にも相談して。

0: 電磁調理器と暖房は同時に使えないみたい。どうしよう。
1: 暖房は使わないで、代わりに先輩たちにブランケットを用意するとか、あとは辛めのお鍋にして体を温めるとか、どうかな。本当にミラには元気もらってばっかり、何かお礼ができるといい。

0: thank you so much, Beanie Joanna. Back to you.
1: Beanie Versus, Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
2: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power buttons remote, pindutin ang menu at pin ang channel list. Hanapin ang GSEA gamit ang up and down buttons. Pag nahanap, press OK and enjoy watching.
3: Kai, Chugakubu Toshiwasure Christmas Nabe Party wa hajimemasu!
4: ご招待ありがとう。まさか物質でお鍋が食べられるなんて。ちょっと何その金ピカ。ミラちゃんが貸してくれたの。人工衛星にも使われてるサーマルブランケット。弱者見学の時に買いました。ああ、いろいろ買ってたわね。これを着てると人工衛星になった気分。どういう気分よ。でも、あったかそうね、それ。お鍋の味大丈夫でしょうか。
3: ミラちゃん、このお鍋辛い。え、市販の気持ちスープしか使ってないのに。辛さ追加用の唐辛子。まさか。ミラに食材全部入れてって言われて、てっきり。先輩、食べるのちょっと待ってください。
5: パンチ効いてて美味しいわね。
4: 温まる。
3: あれ、大人の味覚ってことでしょうか。
4: 寒い。ミラ、頼まれてた屋上の鍵。ありがとうございます。屋上？はい。体が温まったらみんなで星を見ようかと。あれ？大人の味覚。ああ、視界広い。寒いから。
3: 夜空綺麗。あれが冬のダイヤモンドね。シリウスにリゲルに、アルデバラン、カペラ、ポルックス、プロキオン。桜先輩、調べたんですか？石の名前がついてるから、なんとなく覚えただけ。何笑ってんのよ。そうだ。そこにオリオン座のベテルギウスを加えると、グレートGになるそうですよ。Gってアルファベットの？
4: はい、あれをつなぐんです。それにしても元地質圏の私が空を見上げてるなんておかしな話。合併したこと、まだ不満に思ってる？思ってたらこんなの作らないわよ。ありがとですか？これ私たちからプレゼント。え、開けていいわよ。はい。
3: アルバムです。わあ、
4: 私の隠し撮りコレクションをさくらちゃんに編集してもらったの。

0: の風景にイベントに、こんなにたくさん撮ってたんですね。すごい。
1: 載せたらかわいそうな写真が多くて、選定するの大変だったんだから。
2: え？
3: あお、大丈夫？
0: あ、どうしたの？
3: あ、ごめん、なんかすごく楽しくて。
0: 大丈夫？
1: キムチ効果も切れてきたわね。
0: お鍋のスープ薄めてうどん作りますね。
1: いやー、この年になると寒さこたえるわ。あんたたちよくそんな短いスカートで。暖房暖房。
0: あ、先生、それは。
4: あれ？
0: 先生。
5: 三が日過ぎても参拝のお客さん結構多いですね。
0: イノ先輩、それは。
5: 地図です。
0: ですよね。じゃなくて、2枚ですか？
5: この辺りは大規模な治水が行われた場所なので、昔の地図と比較してみたくて。
0: なるほど。
5: あ、お、これ、治水工事の記念碑ですよ。写真撮りましょう。
0: 先輩、まずはお参りしませんか？
5: あ、そうですね、すみません。
0: お参りしたらおみくじ引いて、お茶屋さんでお団子食べて。
5: 甘酒も飲みたいです。
3: あ、あれ、
5: あー、天然石入りのおみくじ。
0: おー、引きたい。
3: ここからじゃよく見えないですね。
5: あの色だと水晶にオニキスにレッドジャスパーとかでしょうか。
3: じゃあ先にお参りを。
0: 青と一緒に小惑星を見つけられますように。
5: そんな大声で。
0: 声に出した方が神様にお願いが届きやすいって聞きましたよ。ほらほら、青も猪先輩も。
5: ちょっと向こうで話しませんか？
3: お？
5: 青さん、前に学校をお休みした時からおかしいなと思ってたんですが、何か困っていることがあるんじゃないですか？私でよければ力になります。何でも言ってください。
3: おう。
6: 実は、お父さんの転勤が決まって、私も一緒に引っ越す予定で。
5: え？お引っ越しはいつ頃？
6: 3月。春休みに。
0: そんな、一緒に小惑星見つけようって約束してたのに。
5: ミラちゃん落ち着いて。
0: だって
5: ショックなのは青さんも同じです。今は私たちができることを考えましょう。青さん、お引越しについて詳しく教えてもらえませんか？
0: 地学部緊急会議。
5: たくさんアイディアをいただきたいので新聞部さんにも来ていただきました。
3: 始業式直後とは請求ですね。
7: なんでも真中氏の引っ越しが決まったそうじゃないか。議題は送別会についてだな。タイトル案だ。
5: 違います。ご家庭の事情なので私たちが口を出すのは筋違いかもしれません。でも
1: 二人には諦めてほしくないわよね。
3: 先輩、
5: そこで青さんがお引っ越しした後もお二人が一緒に活動できるよう。
3: 気づいてあげられなかった。あ、ずっと一人で悩んでたのに、私親友失格だ。
1: いつもの勢いはどうしたのよ。こういう時こそアイデア出しなさいよ。モンローを見習いなさい。試験勉強中なのに次々メッセージが来るわ。
3: そうだ、悔やんでる場合じゃない。今は考えなきゃ。青と私と私たちの夢のために。
0: すみません、遅れました。
3: スズさん。
0: 青、まさかこんなお別れなんて。私たち二人で駆け落ちしよう。私たちの夢が。
3: 駆け落ちがダメなら舞
0: 今週土日にどっちかが通い詰まするのは。
5: 新幹線で4時間はかかるそうですし、費用的に難しいかも。
0: じゃあ長期休みにどこかで合宿して集中的に観測するとか。
2: それ良さそう。でもその場合は部活じゃなくて個人の活動になるのかな。
7: 望遠鏡なんかの機材は学校から借りられるのか。
0: 交渉しなきゃだし、運ぶのも大変そう。
1: 私が保護者としてサポートするのはどう。車の免許も取る予定だし。
6: あの、どうして、どうしてみんなそんなに私のことを考えてくれるんですか。
4: バカね。青が好きだからに決まってるでしょ。
5: そうですよ。夕べなんてさくら先輩からの通知が止まらなかったんですから。
1: いいの、余計なこと言わない。
7: とはいえ、これっていう打開策はなかなか。
0: やっぱりそれぞれの場所で日々活動をするのが現実的なのでは。
7: そうだな、連絡手段はいくらでもあるわけだし。
8: 失礼する。
0: この声、お姉ちゃん。
6: 何事。
1: 生徒会室の私物を持ち帰るよう言われてな。
6: ミサ姉、生徒会でどういうキャラだったの。
1: ミラから話は聞いている。青くん、転居自体を回避する方法を考えてみたらどうだろう。
0: でもお父様の転勤は決定事項なんですよね。
7: まさかご両親の前でダダをこねろとでも。
1: その通り。
0: この年で。
1: すまん、言葉通りの意味ではなく、そもそも青くんはご両親に転居をしたくない旨を伝えたのかな。もう決まったことだからとただ受け入れてしまったということはないか。
6: 自分の気持ちは伝えてません。子供がわがまま言っても親の都合は変えられませんし。
1: 確かに。ではそれならいっそ子供らしく最後の悪あがきでもしてみようじゃないか。ただし今後の生活の具体的な提案と合わせて。
5: ミサ姉、もうちょっとわかりやすく話して。
1: うん、そうだな。幸い私は来年度から遠方で大学生活、つまり春から一人暮らしを始める私に代わり、青くん、私の部屋に住む、すなわちミラとの同居をご両親に提案してみたらどうだろうか。
0: 同居？引っ越しって聞いた時はどうしたらいいのかわからなくなったけど、同居？私たちこれからどうなるの？

まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元ムチッと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。リトルナート11